بوتسر بين فاتنشتي يلا لورانسين لورسن لما بوندو والو ميكا هارتس يدور ميدا باري ازندا باس مانانيا سيميناريو ناشونال هوتي مزرال همودو كودي رفلت رستوراسان با اندبدنشي ندار مومنتو امبورتانتي با بوفو مو بيري نبسي هالو ايها لورون Quarta feira, loron ron resin hitu fulang mayo tinang ne, fatin hiya salang unital oras tuku walo ko balon to remata. No iya orador primero maka Major General Americo Jimenez, hodaran ko digu sabika besi kulit. Nebe se kulia ko na ba luta continuidade ba lideran libertasan povo mobere, tuir prinsipio lutadores o di garante independencia total no condicional. No orador segundo maca senhor Floriano Coimbra Fuzilha, se colocou na perspectiva juventude, resistência, luta, continuidade e a construção estado de direito democrático. No ia moderador maca Pedro da Costa. Ida nema kazenda ba semana ida neriniang e na fatinha toda der dia kumalo krona na inserahoto Pai te bot sere bena fatin stay hela loran sen loran 5.8 MHz i radio garden i website radio liberal di li haunia da der tiak i bunga tv da de bon sintonisa bai te bot sere hoto i la lom sa toda der dia ko mai pai sere mo koras ne lo te bot sere tv da de li ha parte ni ko shu haunia bun dia bunga sintonisa bunga tv da de i termete berona ta musika sere ko ne titlu ida o haluhan belori husi banda klamar